Dia agak ugayung pasal begal. Yang bahaya sih deh. Tiwasan ku lagi risah. Pagi sebidah gue gaya deh. Hei!